Lihat sesawang di jalan gede di Margo Agung. Kemudian tuh liu bencana, liu halang. Nah, kita liu gebodan di jalan gede. Kita nak mula kita jalan raya nak ajak liu ngelang. Tuh, di dia apa ngelah kita.

nangis baratu beli wayan, beli kedur nangis nak tadi tiang sap kadung tiang di beranda nangis sap kan di nyeduh beli po mai beli nenek

di jalan gede di Margagong. Kemudian tuh liu bencana, liu halang, anak kita liu geboda anak di jalan gede kita nak mula kita jalan raya nak ajak liu ngelang tuh di dia apa ngelah kita.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan. Tadi jeg mekacakan gitu, yehe murah wayan manjusin montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tudak na yehe, Yan.
2: Yeh, mok bas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, kenapa emang mede, mok? Pasing stres.
1: Yeh, sing jeg gitu, Yan. Pangsing yang kadung tuman ngura-ngura ye di satu sisi nak liu kuangan ye tawang yan
2: ye suwut mentu uyut mo suba suwut gumah motor keran bong mo tutup nung mesti mo uyut

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba aide aide kapeng
2: memulai acara dogang gantal weh mai mai mai mai
0: yah sajo salam menyamodogen jik tiba belinyoman yuk kangkung.

pisan punikeun Semar Lokone kebecikan wangunan nyane aku arep berobin antuk

0: banget.
1: Madempelan tuk mas tulen saya wakti rawuh ing kebencinah.